0: Ρι Παύλο ερι Τιμωτέου, εου πατανινέλ ρι Κρίστο Χεσούς, τσικέτ κονοχέρ ρι αιτιο σαχτακουίνακ παρι Κρίστο, ρι αρέ τσι αχ Φιλίππο, κουκ ρι εκαχιοκάπ, ε κουκ ρι εκιδιάκονος. Ρι σιπανίκ ερι νιμαλαχουτσίλ τσιουέτ ρι ίσ, ρουμάλ ρι Διός κατάτ, ερι αχαουσέλ Χεσούς Κρίστο. Κιν μαλτιοσίχ τσιρέτ ρι νου Διός, ρονοχέλ τακ μουλ αρέ τακ τσι, ρι ίν κιντσομάν πιουί ρι ίσ. Ρονοχέλ τακ ίχ, παρονοχέλ μουλ αρέ τακ τσι, κιντσάου ρουκ ρι Διός, κιντά πιουί ηγουνοχέλ ρι ίσ, ρουκ κικοτεμάλ. Ρουμάλ ρετ, τσεκίν να τη σάχ, τσι ρι ίσ, ούτσου πανίκ ρι τσακ κυπνό, παρι ούτσλαχ τσίχ, σας παρι να μπέκ ίχ, τσι κατέ καμίκ ρι, κατέ κουρί, κασαρέ ρι αρέ ρι, τσι σου τσαπαλέ ρι γουκ ρι ίσ, ουε ούτσλαχ τσακ ρι, κουτέρ νε μπέκ να κουρί, ρι ουτσακ, Chicatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz cheri in jewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari guanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pariuya ik uchokab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishinlo og. Igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal. Ekas utzrilik, unikoshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchorik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak rech risukil chikokuk rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik eu moltioshishik ri Dios. Yachalashik, ri inkin wachchiri ish kiwetamak ri chastak chiri shinkulmak ri in. Utshuk oma ulok chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che inyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. Esibalach eachalashik kori kichukab pari ahaushel, rumal chen yutalik re, eri eare kosiblach kichukab, eman kikishibik takib che ubishik wetzik re. Genak ut, ek onikah kikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katek ut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, Kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, cheri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kikiya ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach. Onkumal de kastihe kolik, shasko hunzih puviri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyataknan chuech. Weri, chesibalah kin uyehri in, mangin kishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawarro nohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, genek ua, hacharro nohel tak humul chik. Re Cristo, kik ikhilashik wa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunu wach ri in, are ri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, we ruk ri nuk aslemal pa we nu bakil ri, ri in king kawinik giman hun nimala hutzil. Rin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hunk amalri, rin arena bekingwa kimberuk ri Cristo, e kasigna kut chewa weri, aresi balag ut. E pariukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balag utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakang iwuk iwonohel, arech kikiik ri ikohonik. Eri eki kote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesús. Shkuhiba hun utzlahik aslemal, chuachri utzlah utzihri Cristo. Arechri in, wekim benache iwilik pari itinimit, on wegman kim betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopar yuchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzlahzih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlah kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, shiatach chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatach chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chuechri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri rhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak look ebal kush, ruk ri rikog ib pari ushlabshel. Ruk nimlach tokobis balkush. Chino hisag bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlach kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, Chitzukuh riu tzil chiket shienik achchik. Chikuhiba iwuk riu chomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riu bantahik chehunam ruk, riu bantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hriha chahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun biah, chik opuir nohel biah. Arech ronohel hasu wach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahu tzil chrechri utztak uchomobal are. Chibna ronohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzih. E arech mangkot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishralkual ri Dios, Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrechri kaslemal. Rukweri, ri ish kisukumah nimalah wechri in pariuk ikhri Cristo. Rumal rech cheri nubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshokuhe. Kink ehek nari nukik el, rumalu tokobisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalak kin kikotik, e kin kikotik iguk igonohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkakatok uk ri in. Ri in kin guyek bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in, che heri has riare. Che kkuwinik, ruk hun utzelak ranima, kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh, ri utzkech wi ri eare. emangaret kikitsukuh riutsil rechli Jesus Cristo. Katekuri, riishi wetam che uts riuchak riare, riare jejas junk holshel che koputsal riutat, shupatanehuk riin riuts lachzir, shahekuri riin kinguach, che are are kintakno ubikiwuk, are takchi riin alachchek chunuach rikin rikitahui kamik. Shokuhe, ri'in qas utz reyeshik kimban pari ahawshel, che ri'in chimanacht chiwa, ri'in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri'in kinchomach, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, ri'are che wachil parinuchak, eparinuchok. Eche ri'ish, si takulok uk ri'in, arech ri'are, kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, che ri'are, kishrach ni malach iwunohel, Esibalach kishub iso haponok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheriare yawab kolek. Kasihnak ut cheriare, shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikan. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach. Eman shuita riare, shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek, aret kchiki wilchina uwachri are, eshokuhe arechri in kintota hubik pari bisonik, kas chikulah bari are, pari ahawshel ruk nimlah kikote mal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri hasri are, shane rumalu tokobisashik uwachri uchakri Kristo, riare chunakash kohe ukok chechri kamikal, rumalrech, che riare kepsh kohe wiri uk aslemal, Are takchi shinu patanik riin. Rumal rech chemang shishkowin tari ish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech. Mangakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzeltak akchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzik pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakikil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shrih ri kabakil. Punetane, Riin kin kowinik kin hikibari nuk ush shrih ri nubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik ku hikiba uk ush shrih ri ubakil. Riin si balachnim kin kowinchna chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk ohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Shinachishnik chikechri each Kristo, eshe inguakatah par yusuk ilri pishab, riin in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kin wiloche chuwach ri Kristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, riin, ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlach tak hastak, cheshingwetamach chrih ri Jesus Kristo, ri wahawashel, rumal riare, riin kin kamowach che riin, Ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Kristo. I arech riin kin rikitak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil che petinak pari pishab. Shani pari sukil che kpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari sukil che kpe ruk ri Dios e che dokem rumal ri kohonik. Arech riin kin wetamahu wach riare. Ruk ri uchukab ri uk astahibbalu wach, e ruk ri rikog ib, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech ri in, ingeri pari ukamikal hacha riare. Arech ri in kiyatak chwech, kik astak nu wach, chikishol ri ekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kintihanim arech ri in kin rika, hechasu rikik shuban ri Kristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomachtak, che shirikitakik umal in, shane shuikin bihweri. Riin man kinchomachtachik, ribeche shbantah humal rishkanah kanak chuih shani are kinchomah ekinkohnu chuqab chishrik ochnuwach ri inkemeruk ronohel wishlabal eri inkinti hanim arechkinopon pariuk isbalil arechkori tohbal uk ashel chuech rikuhusikihuiri dios chikah pari Cristo Jesús arechriuch kakakamo riuch Cheriuch utzalah takwinak, rahawshik cheheri kuchomanik, katekuri, wekonik a hastakchik kichomahriish, areri diosri, kyoonari usakil chiwech, katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakui, hoba paweberi, yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rikohunkik aslemal, cheheri hacha, Rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel riuribibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirreknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shui utz chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri riuh, uhuwinakil rikah, esibalah keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chikakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukap paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkigotba. Chiketamahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri yahaushel. Mamayou ik oishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchaubaruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinemlahurutsir ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri. Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri ni malahutzil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotek paria haushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomach, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamach kink asik, paronoherri kinshikitak nawi. Ri ingwetam king aslemanik, ruk shuwihubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Ri in shingwetamah king waik, e shingwetamah king rikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king owinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riishi wetam, ishak Filipo, aretakche shimakhtaku bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mangkot hun komon tiosh cheshuyanik ah pakchuech shakshuwi riish aretakchi riinin opari Tesalónica kamulshitakubichuech rihastakche rakawshikchuech riin manshat kintzukuch wetaksipanikri shaneare kintzukuch riutzil chekunimarizahri iutzilal riish kamikri riin koro nohel hastakuwochkuk chiri rakawshikchuech ektotakna Shaskuk ushnik rik owuk si aretakchi ri Epafrodita shuyachwech. Ritokob isabal iwach si takulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob si kukam ri Dios eche sibalak utzshuwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronogel ri gastaku wach che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios. Katat shel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak, ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal tioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Echrech we e yebal ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklachzih. Chiare ri utzalachzih. Cheshoponi wuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachulew. Kuya uach ekik iyik shokuhe geri pari itinimit. Chiparik ih aretak chi ri ish shiwetamah eshichob uach ri usipanik ri Dios pari saklach utzih. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are takchi, shkata utzihol weri, siblach kuch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, Arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa were, ri ish, kishkowingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri achawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel chasuwach. Ri ish, siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arech qas kishk ochonik pari kash, e qas kich ikhek ruk kikotemal. Arech kish maltyoshin nare, shirech ritatshel. Che shishubano, arech qas koi wechkuk ri etioshlak takwinak pari saqil. Are riare, shukbokowik pari rakhawibal ri e umal. Ishukuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, Owirika kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios chemankohkowintah kikiluach. Riare shalash nabe chuach ronohel ri uachulew. Romarech che pariare shban ronohel ri kastakuach. Parikah e pari uachulew. Ri kastakuach che kikilo eri kastakuach chemankiltah. Rinimalachtak tuibal. Rinimalachtak ahawibal. Rinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare na bek o ulok chuwash ronohel, eronohel hastak o pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are uholomri ubakilal, chiare ricomontios. Riare are nimla huwantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, chubono pariare. Cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Romal riare, Ronohel winak shuban suk chuach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, aretakchi shukomarisah, Ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, Romal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, Aretak chi shuya parikamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtiosh rachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rachaushik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab parisakalachzig. Emankiyat kanri nimalak iwe yebal, rishichobu uwach rumalri utzlachzig, cheshi databeh ish, cheshiyao bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erein chein Pablo, sinusik inachchak chrech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumalta krik ash, chekinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Erein kintzakatisahu kohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri uk ash kolid ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontios. Echrech we komontios ri, rein inrachchak. Chicheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzihri dios. Priawatali kuwach, chubek ich chubesak ulok, ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich retios lachtak uinak. Pri dios, ashrach, chiketamash uwach, riuk ich, riuk inumal, weawatali kri, patakri kitinimit ri eare. Chimankotari kakohonik kuk, chiare di Cristo chishol reish, riare, chiare reyebal rik ehil. We Cristo re, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chipadiuto kop wawere, riin kinkosik chiruk ri uchukab ri Cristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerich iwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzig. Kasih nagut, cheriin, manginkot aywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakit chiwech pari itzel taktzig, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chechi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusu wiri kowil. che mangukapta hun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkanri I bakil cherech we uwa chuleuri. Rihunu pusikuwi bakilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmukruk riare, parikasna, eruk riare, ri ish, shkastahi wach. Rumal cheri ish, shikoho cheare, riuchukabri Dios, shualisah riare chikishol riekamnakib. Ri ish, chishkaminak rumal takri imak. Erumal ri bakil, chemang pusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishap. Riguh, hawik ori kag as. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah kiwach chuach ri wachuleu. Aritakchi shukomo bikri akchagane lalahu betbal. Rumal kuwa wari, magohiba hunwinak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ih, on rumal takak ik, on rumal takak ih sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chik pena. Katekut, rikuhri kitagnawiri, areu bakil ri Kristo ri. Mahungwinak ba, chikresah wari chiwech. Aretakchi, chikahawashik, krawisishik hun hasuwach. Ongaretakchik ehilashik, ri eangelip. Rumarech, chikya, ronohel rayibal chuwach, rikastakche shiltahek. Waweri, shaknimalwa, parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kahat ishuk reholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwiriwa. Eri utik balil, rumal tak riyut bal, eri tak bat, arej kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re, mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa, are tak chikak koho, Cheki pishab e cheki no hibal winak. Ri uh, kakilwe tak pishab ri, che nimlak tak no hibal. Rumal rech, che kukudin sah, che kore ri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mank otuban tahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, Shishkastak ruk ri Kristo. Chitzukuk bari khastak. Cherech chikah. Hawihe kowi ri Kristo. Chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Are chishchoman cherech ri khastak. Cherech chikah. Mishchoman cherech ri khastak. Cherech ri uwa chuleu. Rumal rech. Cheri ish shishkam ruk ri Kristo. Eukamik ri. Ri ik aslemala watalik ruk ri Kristo pari Dios. Are takchi. Ri Kristo. Kuk alakisah narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, ni malak ik ihilri, kik alakhenik ruk ri are. Shahe kuri, chik ilaba ri ghetak utzakatil ri bakil, shrech ri khastak uwach. Rechwe wachulew ri, ri makunik ruk isho kachi, ri manchoh chohtak, ri tseltak rayipal. Ri rokuk ebal ko shrech ri puak, hung ikhlanik shrech ri mandiostak. Ronohel waweri, Kuk amulok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tak. Shukuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronuhel weri. Ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragawshik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil takiwib. Riish, chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikade kopan na parikas tzakatalak no hibal. Ekushk ak, rikas ri uwachpal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil. Mankpusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak. Mankota ajesita, mankota patanil onahau, Shane Ronohel Aredi Cristo Eriare Copa Ronohel Riish Shishikish Shumal Ri Dios Arech Ishtiosh Lachtakwinak Eishulok Riare Chikohoba Iwuk Hunuchomabal Rechutzil Nim Chiwilawiri Hunchek Chiwonoba Iwip Chikolba Rihamaril Riko Jonik Iwuk Chikuyuba Iwip Wekotak Rigicha Chishol Riahaushel Shusachri Imak Ish Shukuheri Ish Hewachi Banaba Kamikri Katekuri Risibalak Nim Chuwach Ronohelweri Areri Cheri Ish Kori Look Ebalik Ush Rukweri Koronohelutzil Rukronohelweri Chukohibari Uhamaril Rikristo Pariguanima Rumalrech Cheri Ish Ishikatalik Arech Shahun Bakilal Kiwoko Katekuri Parik Aslemal Nim Chiwilawi Ridios Chikanahkan bari utzih Rikristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rechri Dios. Rukronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach chekibig, on chekibano. Chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. Erumal riare chishmaltyoshin ba chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba chrechri iwachahil, geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkola shelab, chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri utz pari ahawshel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewalkwal, arechri eare, mankubant kebkikush. Ish Ishach pataninel, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uwachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahawshel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba rukronohel iwanima, hechashun chak chuachri ahawshel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri ahawshel, Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chikuyanari chiwechri echbal. Riahau chikipatani ish areri Kristu. Rihun chikubon riman suk iltak. Kiyatak nari chirechri utok balil chishas masuk iltari. Riahau shel mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishishahau chiabach kechri iwakshakib. Rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwa hau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko pari maltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arech jare, kohak utz taktinimit chkawash chechri saklak tzih. Ishukuhe, arech kohkowin chech ubishikri awatalik rechri Kristo, chirumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinyaubishik, kas kheri khe khasri rakhawshik, kas chukukhiba inokhibal kuk, rikhachin tak mang ek otakuk. Chiweta makhresa shikri utzil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chukukhiba utz tak tzih, pari itzihonem. Nik ag tak tzih, cherech tak nokhibal. Chibihba utzalak tak tzih, chich utzalakhik, uwachri tzih are tak chi, kishchaw kuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsukalak achak, ehun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, kintakubi krionesimu, riare chesuk eloklak achalashik, eche agitinimit. Eare guarie eare, que bina chiwech, ronuhel rihastakuwach, chikakulmahural. Ri aristarco, riare, chik owuk pache, kutakubi hunrutziliwach. Shokuhe, ri marcos, riare, cherachalal ri bernabe, epuiriare, shkamtak iwumal kep oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba, riare. Ri Jesús che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutako viejo no rutsili wach, ri eare, echuiri pusimu wiki kowil, che se chacon guk pari rawi balri dios, chokujeri eare, are se gubisanuk ush, ri epafras, che eguinak, kutakun rutsili wach, riare ri rachakri Cristo Jesús, riare kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri dios, arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e usuk il, e paronohel urayibalri dios. Jerikim bihpuwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierápolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Chokuhe rininfas, ericomontios, chekikimulikip pari rachoch. Aretakchi ishikitah weguhri, pari tinimit. Chokuhe chibnaba, arech kisik ishuach pari comontios, rech la Odisea. Echokuheri ish, chisik ichbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ichbachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheri at, shakomo, chibari ahaushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobikri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisah ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisah paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisah chuach ri kadios, e katatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, manchopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopaniguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishkeri, uchachari uch, e hachari haushel, aritak chipa kilachtak, kesh, shikulah ritzik, shikulah ruk ukikotemal ri tioshlah ushlabshel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzih ria haushel, sibalachnach shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatanik rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk asbashu wach, chichikishol ri akamnakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak esh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel takzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri ka Dios, shuyari ka chukab. Arech ri uch patak rik esh, kakayaw bishik ri uslak tzih chiwech. Ri ka tzih, kakayaw bishik chiwech, mangpetinakta rukri khos khastak mangpetinakta rukri tsel khastak emangqaqta kishqasubu shakhshwiri dios shia och qechri utslaqtsir aritakchi shukhrilo chiri ukh utsparik esh shakhikuri qaqbihri utslaqtsir emangarit qaq chiri winaq utskukhkilo shani arik qaq chi utskukhrilri dios riare chekrir yanima parik esh mangkot khun khos tsikh shqabir ri ishi wetam mangaret shqachomakh ri pak ri dios qatbal tsikh chrech wedi mang shqat skuhta qaqiqil chikiwach ri winaq chikiwach ri siwan itinamit on qaqiq pa khun chik kolbal punetane uqtaqonelab rech ri kristo ri ukhkuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi katekut ri ukh وخوت تقوينق شقبن تشيشول شقبنوخي خاص خنان تشكوياريوا تشكيتشري إرال إكوبن ري رخوشيك تشكيتش شخيرينك أود سيبلاخ لقوق إبال قكوش تشويتش شقاخ شقيا تشويتش بخونا مام ري أود لغتيخ ريش ري ديوس إريقك أسلمان رومال ريش شنيم ري إقيق تشقواتش أجالاشيك ريش كناتاخ تشويتش ري قاچاك إريقكوسيك chichaqab echi paqiq shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech are taqchiri ugh shqabihri utsdaqtsih chiwech riish ishqatbal tsih puwi wari shukhe ri dios chiri ugh shqabal ri dios lakhtaq khastaq ri uslakhtaq khastaq emang taqal tjahkil chqech ri ugh he khasu banik khun tatshil kukri aral kwal riish hiwetam chay ugh ish igunukhel ri ugh شقيه خون تيخرج إيجوقاب شقيه خون تيخرج قلبالي كوش شقد صنوخ چيويش عريش ريش كوكوخي خون اوطلخيك أسلمان چواش ري ديوز شه إيشوسيك إيم عريش كيش بيبا ري رخاو ببال إري اوك إخيل رومال كواوه ري اوخنيم كقلوي ري ديوز بارانوخيل كاقبال رومال ريش شه عري تقشي شك أمريو تيخ ري ديوز شه شقيه وبيشك چيويش مانشيك أمدا خيخاس كيتيخ ري ويناق شانيشيك أمو خيخاس ري ساقلاق وبيعال شياري او تيخ ري ديوس كاتيكوري وي تيخ ري كتشكوني قوك ري إيش ري إيش كوخوني لاب رومال ري تشي ري إيش إيشا چالاشيك شبنو خي ري خيخاس تق ري اتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا ري إيش كوك أشي ري قو رومال كيش ري إي ويناق خي ري خاس ري شكيرق ري إي عري كمال ري ايه خوديو ايه اري وا ويوينق ري ري شكي كميساخ ري اخوشيل خيسوس اري ايه قاشالو تسيخ ري ديوس ايه اري وا ري شكي بنك اش چقيتش ري اوخ ري ديوس مان اوستخ كريلو ري ايه اري ايه كي كوليل رنوخيل وينق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يأي كو بشيك ري تسيخ چكيتش ري وينق چه مان خونام تاق كوخونيك كوك اري چك اوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارونوخيل كاخبال تاخين كي كيتساق تيساخ ري نيما لاخكيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري عريش كوك إس تسيخ باكيوي كاتي كوري أجالا شك عري تاكتي أخاتشوم ريب قواتشي ووك كاتي كوت من أخاتشوم تريب ري قانيما روك رونوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوك بي ووك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتيخ ري ساتاناس خيناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي قوتي مال ري وكوت بالقاني مال شوواج ري قاهو شيل خيسوس عري تقشي كبيري عري ويتاماتا إش كوري إش خيناكوت إش ري إش قاكي خيل إش ري إش قاكي قوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukil kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Kristo, arechriare, kuya uchukab, eukowili ikohonik, arechman kothun chiwech, شكوبن كبوكوش بتقريك اش رئيش قاسي ويتام چه عريوا ريقش بال عري تقشيري اوخ وكوتشك تشيشول ريوخش قياو بشيك تشيويش شيك قرق ناسي بالاق تقك إش كتكوري شبينا كوت كاميكري ريخا تشاي ويتامتشك شاك أخيري رومان شري إن من كين قيدا تشيك كين ويهيخ تشي خمول وري كين تقوبيري أري أريش كيريلاري إيكو هونيك كين ويهيخ شري إيكو هوليك أوش ماتباي شو تساقوم باري تسيل شاكوري ريقا تشاك وينيمان أوت تشيك وبانوم كاتيكوري ويوشانيمري ريتيموتيو كاتيري كوليكشي باريتيني ميتولوك كاتيكوري كويا أوسلختك أوتي خولش قيتش بويري إيكوهونيك إي بويري أولوك قبالي كوش كوبيخ شري إيش إيكولوم هون أوسلخ شومانيك باقويري أوخ شكوخي شري إيش كيواخ كيويل قواتش خيخاسري أوخ شكقاخ كقيلي واتش أجالشيك رغري إيكوهونيك ري أوخ كوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كيش كقاريقو كاميكري ريوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريتش شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوينوا شي أوتس لخو مالجوشينيك كقبنش ريتش ريديوس بيوي ري إيش رومان ريتش رونوخيل ريكي كوتمال كيا إيش شقيتش جواج ريقا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريتش أريتش ري أوخ كقيلشنا إيواتش إشاخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ركراخنا باري كوخونيك شاريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس ككمو بيري قبي شي إيوك إيش كتكوري ري إيش ري خاوشيل كوك إيري ساختبا إيكيشو هنماختبا باري لقو قبالي كوش شي روبي لوم تقيويب إيري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ريوخ تشيويش إيش أريج كوكوخي أجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخك أسلمان جوش ري ديوس ري قطت شيل باري وبيت بالو لق ري أحاو شيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 كاتكوري أجالاشيك ريوخ كقطت تشيويش إكا قاكوخ قاچوقاب باري خاوشيل خيسوس ريش شكولاخ ري قدسيخ بويري كأسلمال شكاقاخ شواج ري ديوس كتكوري كاميكري شك أسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبا وواج وري باري كأسلمال ريش أسري تامشيكي بنومري وبيشاب ري خاوشيل خيسوس ششقاقاشيخ شويج كتكوري أري واري وراي بال ري ديوس ريو تيوش ري ساشيكي ويب ميبان ري تسيل تقهستق راخاوشيك تشي ونوخيل إيش كي ويتاماخ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش اي اوسلاخ كاسلمال اي مشتاق باري تسيل كاسلمال خيخاس كي كيبن رياني كاخشيك تشي كوشي خون كي كوهونيك تشي ماكتام تو واش ري ديوس تشي شول ري إيش مات باكو خون كقاش بوي ري راچلال اونشي كسوبو ري راچلال رياخاوشيل كويانا وكو قابل واوري خيخاس شياتا خوب إشيك تشي ويش إشبوخيش قاكوخوخيخ قاچوقاب تشيشوبانيك وري رومان ريش شري ديوس من شوخو سيكيخ تا باري يتسيل كاسلمان شاري شوخو سيكيخ باري تيوش لخ كاسلمان شاخي كوري ويك اوخون كريتسلاخ كوكياقو بي وري من كريتسلاخ تخ من كوكياقتو بي خون وينق شاني عري كريتسلاخ عري كوكياقو بي ري ديوس تشيكوبان سيبانيك تشيويش باري تيوش لخ شروش لاباشيل من راحوشيك تخ تشيري اوخ كوخت إبن تشيويش بويري لوقو قبال كوش تشيكي شول ري إيا تشالاشيك رومال ريش تشيري إيش شيوي تماغ وري تشيقاس شوك ري ديوس كاتي كوري سيبالاخ أوتسو بانيك كي بان وري كوك كونوخيل ري إيا تشالاشيك إياخ ماسيدونيا كاتي كوت كاتا تشيويش أشالاشيك تشيقاس شي بنابا قاس شيشنا بياخوك باري وطيل تشيتوكوخ إيق إغيل باري خاماري لالاخ كاسلمان روك كيشوك إيل تشيشو بانيك رونوخيلي تشاك تشيشكون با روك ري إيقاب خيخاس أختقانيناك تشيويش روك واوري ري إيش كوخي خون أسلخيك أسلمال ري تشيكيوش ري ويناك تشي مان إيقوت إيوك كاتي كوري مان قوت خون ويناك ري رخاوشيك تشيويش أجالا شيك ري أوخ مان كقاختخ شي مان قوت إيوتان باكيوي ري إيقامي ناقيب ماق أشوي وانيما خيخاس ري إنيك أختق ويناك تشيك شمان قطع كيبال رومال شوي كقهو شري خيسوس شكامك كتكوري شكستخو وش شكوخي Riaguinacche que guarpari rutsilri Jesús, ri Dios, que ucamo binari rucriare. Rajaushik kabihueri, chiwech, puiri utsiri a haushel. Riuch winak, chikuch kasig. Riuch onare takchi, petikri a haushel. Mankuch nabiachtari, chikiwichri e kaminak nabet.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ari uch abalri.